سنہرے گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت روز رات 10 بجے.

0: تیرا ہاتھ سے ہاتھ چھوڑنا، تیرا سایوں کا رخ موڑنا، تیرا پلٹ کے پھر نہ دیکھنا، نہیں معاف کروں گا میں جب تک ہے جان۔
1: یش راج چوپڑا 27 ستمبر 1932 کو لاہور میں جنمے یش چوپڑا کے پتا ایک سرکاری وبھاگ میں کام کرتے تھے۔ پریوار میں 8 بھائی بہن تھے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، انہوں نے سینیما میں ہی سانس لی، سینیما میں ہی کام کیا اور سینیما کے ہی سپنے دیکھے، اور وہ سپنے بھی بڑے رومانی قسم کے سپنے تھے۔ تبھی تو آگے چل کر یش راج چوپڑا نے اپنے سینیما کا ایک خاص محاورہ کڑھا۔ جب یہ پتا چلتا تھا کہ یش چوپڑا کی نئی فلم آ رہی ہے، لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ محبت کا کوئی رنگ لے کر آ رہی ہوگی۔ یش چوپڑا نے بالکل شروعات میں ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ محبت سچ مچ بڑے کام کی چیز ہے، اور یہ نام ہی نام کی چیز نہیں بلکہ نام اور دام کی چیز ہے۔ تبھی تو یش چوپڑا نے سیلولوئڈ پر رومانی سپنوں کو اتارا اور کامیابی کی نئی عبارت رچی۔ لیکن اس کے لیے یش چوپڑا کو ایک لمبا سنگھرش کرنا پڑا، اور یش چوپڑا کے بڑے بھائی بلدیو راج چوپڑا شروعاتی دور میں تو ایک فلم پترکار تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کا کریئر فلم پترکاریتا سے فلموں میں جا پہنچا، وہ فلموں کی دنیا کے ایک بڑے نام بن گئے۔ یش چوپڑا پڑھائی کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ انجینئرنگ کریں گے، لیکن بیچ میں ہی انہیں لگ گیا سینیما کا چسکا، اور وہ آ پہنچے اپنے بڑے بھائی بلدیو راج چوپڑا کے پاس، سمندر کنارے بسے شہر ممبئی میں۔

0: کی کامیابی کے بعد یش چوپڑا نے اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ فلم سنسار میں اپنی یاترا کو آگے بڑھایا. سن 1975 رجت پٹ پر ایک اتہاس لکھا گیا. سلیم جاوید کی لکھی, یش چوپڑا کی نردیشت, امیتابھ بچن اور ششی کپور ابھینیت فلم آئی دیوار.
1: لگتا ہے وہ دیوار جو ہم دونوں کے بیچ ہے وہ اس پل سے کہیں اونچی ہے. روی, تم نہیں جانتے تم جس راستے پہ چل رہے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے.
2: جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس کا انجام شاید برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام صرف برا ہی ہوتا ہے بھائی.
1: روی, میں تو اپنی بازی کھیل چکا ہوں, اب ہاروں یا جیتوں, لیکن تمہارے پاس تو ابھی وقت ہے. اس شہر کے باہر دوسرے شہروں میں بھی تو پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں, کہیں اور چلے جاؤ.
2: نہیں, میرے اصول, میرے آدرش مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں.
1: تمہارے اصول, تمہارے آدرش, کس کام کے ہیں تمہارے اصول؟ تمہارے سارے اصولوں کو گوند کر ایک وقت کی روٹی نہیں بنائی جا سکتی. روی, جن آدرشوں کے لیے تم اپنی زندگی پر کھیلنے کے لیے تیار ہو, کیا دیا ہو ان آدرشوں نے؟ ایک 4-5 روپے کی پولیس کی نوکری, ایک کرائے کا کوارٹر, ایک ڈیوٹی کی جیپ, دو جوڑی کھاکی وردی. دیکھو دیکھو, یہ وہی میں ہوں اور یہ وہی تم ہو. ہم دونوں ایک ساتھ اس فٹ پاتھ سے اٹھے تھے, لیکن آج تم کہاں رہ گئے اور میں کہاں گیا؟ آج میرے پاس بلڈنگ ہے, پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟
2: میرے پاس ماں ہے.
0: دیوار بے حد کامیاب رہی. اپنی بے مثال سکرپٹ اور کسے ہوئے نردیشن کی وجہ سے فلم دیوار آج بھی یاد کی جاتی ہے. یش چوپڑا کی بے مثال فلموں کا سلسلہ یہاں رکا نہیں, بلکہ اس کے اگلے ہی سال وہ لے کر آئے اپنی ایک اور لاجواب فلم کبھی کبھی. یہ یش چوپڑا کے کریئر کا سب سے سنہرا دور تھا. کبھی کبھی کے 2 سال بعد ہی انہوں نے گلشن رائے کے لیے ایک فلم کا نردیشن کیا. امیتابھ بچن کے ابھینے سے سجی یہ فلم تھی ترشول. یش چوپڑا اور امیتابھ بچن کے ساتھ کا سلسلہ جاری رہا. سن 1981 میں آئی فلم سلسلہ.
3: یہ رات ہے, یہ تمہاری زلفیں کھلی ہوئی ہیں, ہے چاندنی یا تمہاری نظروں سے میری راتیں دھلی ہوئی ہیں. یہ چاند ہے یا تمہارا کنگن, ستارے ہیں یا تمہارا آنچل, ہوا کا جھونکا ہے یا تمہارے بدن کی خوشبو, یہ پتیوں کی ہے سرسراہٹ کہ تم نے چپکے سے کچھ کہا ہے. یہ سوچتا ہوں میں کب سے گمسم کہ جبکہ مجھ کو بھی یہ خبر ہے کہ تم نہیں ہو, کہیں نہیں ہو, مگر یہ دل ہے کہ کہہ رہا ہے.